0: музика, па с лако попеле марсикам. Добър партнер, па каморколи босте рекли. Инс вашла на пот.
1: ОТП Лизинг. Угодна решител за накуп возила и опреме. Наручник огласа SKB Leasing DOO. Член ОТП Скупине Словения.
2: Ей, кто прави да се по 30-тем не жура?
3: Радио Сити 30 плюс парти е назад.